Aziz musiqi adətləri. Yeni legendlarımızı sizə təqdim edirik. Sintratorda müşayiət edir Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.